0: Ê, một tay của đê nó chập. Ô chập, nhìn nhau bị ní thì chập, nhưng mày cả cụ. À mà cả bà đê, nó xí á tỏ.
1: YFM, sa sa mu sa sa mu quen, DIFM.